Ja, vi åpna god gammel årgang denne gangen med på den lille kafé av og med Ivar Røste fra 1948. En herre med bart. Ja, det Wenche Foss som synger den, og den kom i 1942.

0: Ja, da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lydfontena med Strand og Sira. Og du, Trond Ove, har vært på Skaugum.
1: Jeg har vært på Skaugum hos hva heter Anne Knutsdotter, var det?
0: Nei.
1: Hun som bor oppe på en plass der ingen skulle tro. Nei, det var lite uttak fra familieidyllen i psykolog Bergsets Blindvei.
0: Var det det?
1: Ja, det var. Eller så var det fra Skaugum.
0: Ja.
1: I alle fall en hverdagslyd i mange heimer.
0: En typisk hverdagslyd. Vi gratulerer alle som har fått barn sin sist.
1: Ja.
0: Og vi lover ikke si et ord mer om jula. Det brukte vi mye tid på sist. Enda jula var over, så ja.
1: Ja, jeg hadde altså tenkt å ta med en julesang med Rosie Flores og Terry Clark i dag, men det ble noe annet. En annen gang. Når det nærmer seg jul.
0: Vi tar den og nærmer seg påske,
1: vi. Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Først tenkte vi skulle ut med en liten NSB, noe mer omdøpt til norske stansebaner, så jeg i en herværende avis.
0: Ja, jeg så reklamen nå at for bare 75 kroner kan du få helt normal service hvis du betaler ekstra.
1: Ja, du stod med
0: det. Ikke verst.
1: Det var en liten talktur her.
0: Ja.
1: I førerhuset, ingen ringer enn Neil Young.

0: Der forsvant Neil Young ut i tåka med Southern Pacific.
1: Southern Pacific, fra en plate som heter Reactor.
0: Reactor.
1: Jeg tror det er også en av de som har gitt ut på CD nå i den seneste tiden, så vi som ikke fikk med oss disse LP-ene når de da kom ut på sent 70- og begynnelsen 80-tallet,
0: vi har sjansen til å få de i enda bedre lyd enn det de kanskje en gang var.
1: Ja, så mister du noe av det som var.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. Altså, å spille for eksempel gamle Creedence-plater uten striper, det er vederstyggelig.
1: Nei.
0: Må ikke gjøre det. Ja, det var dette med tåke.
1: Det var det med tåke, ja.
0: Ja.
1: Du har tatt med en sang her med Lindisfarne.
0: Jeg har gjort det. Fra LP-en Fog on a Time, som kom ut i 71. Ja. Det er blitt 33 år siden den kom ut, ja.
1: Vil vi snakke om det?
0: Ja, det vil vi gjerne snakke om. I alle fall akkurat når det gjelder denne låten her, Scotchmist, fordi at den kom ikke ut på denne LP-en. Men da LP-en kom ut i CD-versjon, så var dette sporet på.
1: Ja.
0: En morsom, tradisjonell skotsk låt som Lindisfarne spiller, og ja, skotsk tåke, hvilke assosiasjoner får du nå?
1: Det er jo ikke Scottish Mist, det er Scotch Mist.
0: Ja, det står verre.
1: Det skulle jo tyde på at dette er på en måte en tåketilstand som man glir inn i, eller befinner seg i etter inntak av skotsk kildevann.
0: Ja.
1: Kildevann. Eller etter for høyt inntak av det mest sannsynlig.
0: Det høres ikke ut som dette er spilt inn på en sånn skikkelig tåkete dag, egentlig, men de høres i grunnen ut til å være ved godt mot.
1: Ja vel?
0: Ja, skal vi høre på det? Her kommer Lindisfarne med Scotch Mist.

0: Ja, det var Led Zeppelin.
1: Oi.
0: Og vi sitter og snakker om helt andre ting.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gjør vi.
0: Sammen har vært, og vi satt og snakket om en fritidsbeskjed med meg og Nils Ola. Det er ikke så mange som kjenner den siden av oss, Nils Ola.
1: Nei.
0: Som hardbark av friluftsfolk. Det er siden folk ikke visste at vi hadde.
1: Nei, vi har jo holdt den hemmelig med god grunn.
0: Med god grunn.
1: Ingen skal vite det at vi...
0: Og stadig ekspedisjoner i høye vestnorske fjellet.
1: Med planker og...
0: Spiker og...
1: Ja, mye rart.
0: Ja, ja, i alle fall det siste, kanskje.
1: Ja, forhudningspapp og... Jo da, ja. Det har vi. Hvorfor nevner vi dette? Jo.
0: Jo, fordi at de mente, eller i alle fall undertegnet mente at denne plate her er ypperlig fjellmusikk.
1: Ja. Dette bør han ha på et litt tungt stereoanlegg og spille litt høyt, høyt til fjells.
0: Yes.
1: Det er vi for.
0: Ja.
1: Og det gjør vi.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi skal i hvert fall gjøre det.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal. Så en av mine absolutte favorittsanger med en av mine absolutte favorittgitarrister, snodig mann som har vært med og spilt med de aller fleste store karer.
1: Ja.
0: Som er en ypperlig gitarrist.
1: Tok jo veldig lang tid før han begynte å vise igjen på egen hånd da.
0: Ja, men han har vært med og lagt mye bakgrunnslyd på
1: ja.
0: Jackson Browne og jeg vet ikke hvem, mange i alle fall.
1: Og da snakker vi selvfølgelig om David Lindley.
0: Det gjør vi.
1: Ja da. Og denne plata her har jeg tenkt å spille igjen, for det en stund siden nå, og da sikter jeg til Mercury Blues.
0: Ja.
1: Fin, rask blues som ikke så mange gjør etter han, nei. Denne plata var også med i det første nærradioprogrammet jeg hadde i 1987, husker jeg.
0: Og?
1: Allerede da var David Lindley med, så vi får ta det som et ja, sånn 17-års flashback her.
0: Ja vel.
1: Kanskje?
0: Ja.
1: Ja. David Lindley og gruppa El Rayo X med Mercury Blues.

0: Du kan få sagt David Lindley.
1: Fra ja, det hele dreier seg altså om en bil.
0: Ja, han hadde lyst til å kjøpe seg
1: en... Jeg trodde det var en poengsmotor, men det var det altså ikke.
0: Nei, det en bil. Han har lyst til å kjøpe seg en Mercury og kruse opp og ned i gata, mens vi andre får kjøre rundt i Astra og 900 GLS så lenge.
1: Ja, ja.
0: Ja, du og jeg får gjøre det.
1: Ja, vi gjør det.
0: For jeg har ikke svart BMW en gang. Neida. Fra plata El Rayo, El Rayo X. Det spansk. Jeg ikke så god spansk.
1: Ja, og nå skal vi til noe som sånn halvspansk, ja. Meksikansk, fra et band som heter Calexico, fra den lille byen Calexico. Spiller Tex-Mex, rock'n'roll, litt western-feeling, western-film-feeling for en av dette.
0: Klart vi endelig får to plater til å passe noglene sammen.
1: Ja, ja, det unntak som bekrefter.
0: Det måtte skje. Yes.
1: Ja. Låta vi skal høre heter The Ride, og da spilte av Calexico, som de aller fleste av oss hørte for første gang når vi så den norske filmen Johnny Wang, og mannen som driver markeoppdrett oppe i de dype daler. En veldig fornøyelig norsk film. Nok en god norsk film. Denne er ikke med på filmmusikk-greia, men allikevel... Du sier ingen verdensting, du.
0: Nei.
1: La meg prate over. Det er jo så farfig oppsatt.
0: Jeg har ikke sett den der markspiste filmen din, og jeg har hørt Calexico, men det lenge siden.
1: Ja.
0: Jeg har hørt den oppe i Høyfjellet en gang.
1: Ja. Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, ja.
1: Typisk Høyfjellsmusikk.
0: Smalt i seterveggen.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Da, The Ride.
0: Ja.
1: Muligens med en Mercury. Kanskje ikke.
0: Kanskje.

0: Det var uten mørk juli.
1: Ja, og vi var enige om at dette kunne høres ut som det var en Eldar Vågan som hadde spist ulovlig preparat, eller muligens...
0: Hank Marvin som var duppet i kjære og fjær og...
1: Ja, og bedt om å spille.
0: Ja, ja. Det lignet i grunnen begge deler, synes jeg. Artig musikk.
1: Jo. Så en svenske.
0: Så en svenske. Den meget observante lytter kan muligens... komme i hug at jeg kom tilbake igjen fra en tur i Østersjøen i fjor sommer, ja. Hadde med en plate med Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Og jeg fortalte at det var Hum Hum fra Humlegården vi spilte da.
1: Ja, det var en moro samme sang.
0: Ja, den, den er lett å forstå, unntatt refrenget. Men jeg tror nesten den må være født og oppvokst i Stockholm for å forstå dette. Jeg prøver stadig å finne ut hva det betyr.
1: Mhm.
0: Refrenget altså. Nå tok jeg med en annen plate, for i 2003 så ga altså Lars Winnerbäck ut LP'en Søndermarken, som har fått enorm popularitet, ikke bare i Sverige, men faktisk også så vidt blitt kjørt i Norge. Til og med kjørt på NRK's Hoggen and the Fjords, har jeg hørt den låten jeg skal spille nå. Nei. Og Winnerbäck, han kom altså rett ut av skauen som ungdom og flyttet til Stockholm, begynte å spille i punkband. Han er ikke gamle karen enda, han er noen av 20 år.
1: Nei.
0: Han latt seg inspirere av blant annet Bob Dylan og Tom Waits. Mm. Det er kanskje Dylan det minner mest om på det sporet vi skal kjøre her nå. Lars Winnerbäck fra plata Søndermarken, som en gjerne må kjøpe. Min elskling har et hjerte av snø.

0: Ja, du skulle ikke få den Madness eller rappen der, for når jeg tenker meg om.
1: Har du rappet den?
0: Rappet den, eller skal den?
1: Ja, og skal komme litt senere.
0: Men jeg skal senere.
1: Ja, det kommer skal senere.
0: Skal senere?
1: Ja, det gjør det. Vi skal, god grammatikk. Vi skal spille skal.
0: Skal spille skal.
1: Men ikke nå, nå skal vi spille Van the Man.
0: Ja, det er feriemusikk.
1: Ferie?
0: Ja.
1: Er ikke ferie nå?
0: Nei, men dette er for meg feriemusikk.
1: Og sånn, ja.
0: Fordi at ja. Mine barn sier da at det blir ikke skikkelig å kjøre på ferietur til Jæren hvis vi ikke spiller Hymns to the Silence, eller i hvert fall den i bilen. Mm. Og da må vi også, så synger vi og nynner til Ben Morrison. Da er det ferie.
1: Du har noen veldig skikkelig barn. Mine skal høre røyksopp og sånt, og det har jeg et litt anstrengt forhold til, altså når ja, vi skal kjøre langt.
0: Ja, røyksopp er jo fint, men...
1: Nå, ja.
0: Heldigvis så er i hvert fall min yngste og utstyrt med øreklokk, så han kan da spille sin elektronika for seg selv i baksett.
1: Ja. Ja, mens pappa spiller Van Morrison i forsettet.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg bare du skal fortsette med.
0: Og i dag hadde jeg tenkt vi skulle spille Carrying a Torch, en veldig fin sang av Van Morrison. Noe av kanskje det fineste han har laget, synes jeg. Ja. Nils Ola er helt enig, spill den før han ombestemmer seg. Ja.

0: Ja, dette var veldig gøy. Altså, jeg har alltid sett på denne sangen som en litt sånn alvorlig, seriøs sang. Og
1: Kjære deg, du kjenner jo ikke bakgrunnen for
0: nei, den er egentlig omskrevet fra norsk
1: den. Ja.
0: til engelsk.
1: Dette var noe som han hørte ute på Bremanger
0: Bremangerland.
1: Rockfestival, skjønner du.
0: Ja, der kom to
1: Og
0: karer.
1: ja, og
0: Gode i og
1: de hadde stått ute på kaia til Domstein Kalvåg og fiska torsk.
0: ja,
1: Og
0: og
1: så fikk de så jæklig masse fisk.
0: og så sier han, jeg skal bære torsken din for det.
1: Ja, og så dette hørte jo vi, og så skrev vi teksten til den her da.
0: Ja.
1: Jeg bærer heim en torsk, het den egentlig.
0: Ja.
1: Bære heim en torsk.
0: Jeg bærer heim en torsk for deg.
1: Ja, og selvfølgelig fikk vennen høre det da.
0: Ja.
1: Så ja, det hører hvordan det gikk. Det ble litt høytidelig, men det begynte egentlig ikke sånn.
0: Det var egentlig en
1: Det var bare en spøk.
0: for en ny variant av ho-ho til fiskeskjær.
1: Ja, altså det var jo en spøk fra vår side her. Vi ante jo ikke han skulle spille den inn.
0: Nei, men vi
1: Det er kjekt.
0: Ja da, det er alltid kjekt når en blir omsett.
1: Ja,
0: Ja.
1: det er det.
0: Ja.
1: Lydfontena har ikke hatt for vane å spille mye ska-musikk.
0: Ja, nei, vi spiller for lite reggae og for lite ska.
1: Ja. Reggae spiller vi innimellom. Ska spiller iallfall jeg nesten aldri.
0: Nei.
1: Men jeg gjør det nå.
0: Ja.
1: Vi lar fontenen strømme ut over oss med toner ifra Jamaica.
0: Ja vel.
1: Vi skal høre på Fishbone.
0: En til torskefiske.
1: Ja.
0: Men.
1: Og av og til så har de med seg en vokalist som heter for Little Richard, som noen kanskje husker. Han, det går litt opp og ned med den karen, men av og til spiller han inn plater, og da med gruppa Fishbone.
0: Jaha. Det er han, og den gamle gode Little Richard.
1: Ja, det er Little Richard with Fishbone, står det på, på platene. Ikke med, men with.
0: Jaha.
1: Så han har fiskebein også.
0: Ja.
1: Ja, men det har ikke noe med Little Richard å gjøre det hele tatt, bortsett fra at plata er Ska, kommer fra Jamaica, med Fishbone, og den går i My Boy Lollipop-stil litt grann, kanskje, men ja, Jamaican Ska.
0: Aha.
1: Satt det?
0: Ja, man.
1: Okay.

0: Ja da, vi tar den ned. Jeg skjønner godt, du som ringte inn og sa at dette var fæle greie, det er for så vidt det. Men vi skal spille mer ska senere.
1: Ja, lover jeg skal ta med litt ska-musikk.
0: Ja, og da kan vi kanskje ta ikke denne light-varianten, men noe som slår litt hardere her.
1: Altså det er jo litt ska-rytme på her, litt lettere beat enn på reggae, men dette var kanskje, hva skal jeg si, cruise-varianten av ska.
0: Denne skaen var løs i fisken.
1: Det var litt løs i fisken. Yep. Nei, litt løs i torsken.
0: Den var det.
1: Jep.
0: Nå skal vi over til noe som ikke bruker å være løst i fisken.
1: Nei, det er litt... vi begynner å skal runde av på en naturlig måte.
0: Kan, det blir vel det neste.
1: Ja, det skulle vi få. Derfor skal vi spille en sang som heter Sweet Jane, og den er hentet fra en plate som heter The Tarantino Connection. Fordi at noen av oss som er veldig glad i å gå på kino var jo og så denne nye filmen til Tarantino som heter Kill Bill. En film som jeg ikke ba Nils Ola om å være med meg på.
0: Nei.
1: Jeg skal heller ikke be han om å være med på når den neste kommer, som heter Kill Bill Volume 2.
0: Nei, det tror jeg
1: men
0: godt du kan lære.
1: Men musikken fra filmene til Tarantino er jo bare fantastisk. Han har gjort et meget godt musikkvalg til filmene sine. Og fra, ja, hva film er denne her ifra da? Jeg lurer på om denne er ifra et voldsepos som heter, ja, det kan være det samme, det har jeg faktisk glemt ut, som handler om noen som reiser rundt omkring og skyter på folk og tar opp videoer dette.
0: Ja, det skulle være nødvendig.
1: Det skulle være nødvendig.
0: Kan du bare, skal spille? Da jeg bare skru på Dagsrevyen, så får du jo dette.
1: Ja.
0: Helt gratis.
1: Jo, men... Ja, men dette er jo...
0: Med Dolby Surround.
1: Ja.
0: Mm.
1: Med Dolby Surround i stereo.
0: Ja.
1: Står det på Eid.
0: Står det det?
1: Ja, Dolby Surround stereo.
0: Hva er det?
1: Det er det nye lydanlegget på kinoannonsen på Eid, så står det nå. Ja. Dolby Surround stereo.
0: Ja, ja. For lykke til da.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke noe annet å si om det.
1: Nei, nå skal vi høre på noen som heter Cowboy Junkies, som spiller Sweet Jane.

0: Ja, som de fleste hørte, så var dette en låt av Lou
1: Reed,
0: Reed. Ja.
1: har du fortalt meg nå
0: Ja.
1: i pausen, og
0: Har du hatt
1: det.
0: pause?
1: Ja, lytterne har hatt pause fra oss. Og jo da, dette mørke monotone, det kan jeg så vel forestille meg at Lou Reed har begått.
0: Ja. Ja.
1: Det minker på dusjene fra lydfontena i kveld. Nå skal den skifte litt dusj her, ifra Cowboy Junkies og til kokain helt på slutten.
0: Ja.
1: Ja. For nå runder Skogstad i teknikken og Strand og Sira av og går og legger oss snart.
0: Ja, det er det ikke før.
1: Ja, og oppskrifta på hvordan du skal kjøre løpet hvis du virkelig skal i grøfta, det kommer nå.
0: Ja, ikke forsøk dette hjemme, ikke det pleier
1: Nei,
0: jeg advarsel.
1: ikke noe annet sted heller.
0: Ikke noe annet sted.
1: Nei.
0: Ja, men det var en fin sang.
1: Det er en fin sang.
0: Ja.
1: JJ Cale kom med den på plata Naturally for lenge siden. Og
0: Ja.
1: vi skal spille Kokain i original tapning med Mr. Cale.
0: Ja, god natt.
1: God natt.

Hun Jorunn Grete Ugulen i Radio Luster har laget to minneprogram om Dolly Parton. I kveld skal du få høre det første programmet.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uguren med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13, så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men henne første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah!

Stanley har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgått i februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen i Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk av.

Da Dolly ble født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer 4 i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde en kåpe til henne og mange småbiter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Raincoat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fant jeg også If I Lose My Mind.

Sonja har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Heine.

Jolene ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mann henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Fra det samme albumet så fant jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly i lag med broren Floyd Parton.

Tidlig Rolling Stones med Time Is On My Side. My Boy Lollipop er jo en 60-tall klassiker med Millie. Men få kjenner vel til originalen som kom 7-8 år før Millies hitversjon. I 1956 spilte 16 år gamle Barbie Gay fra New York inn låten. Den var skrevet av et team, blant annet Robert Spencer fra Rhythm & Blues-gruppa The Cadillacs. Og platen den ble flittig spilt på radio, men det ble bare en lokal hit på østkysten av USA.

Ja, rart at ikke denne her originalversjonen av My Boy Lollipop med Barbie Gay ble en hit i 1956. Men det ble altså Millies coverversjon som solgte i millionopplag 28 år senere. Så veldig forskjellig var jo ikke disse to versjonene. Neste ut er surfduoen Jan og Dean med Popsicle fra 1963 LP'en Drag City.

Ja, John O'Deans Popsicle ble en liten hit i 1966. Men den ble altså først utgitt på 1963-LP-en Drag City, som også inneholdt topp 10-hittene Drag City og Dead Man's Curve. John O'Deans aller største hit hadde de hatt tidligere på året i 1963. Listetopperen Surf City, som de skrev sammen med Brian Wilson fra The Beach Boys. Vi skal til 1967. Da fikk Fantastic Johnny C en stor hit i USA med Boogaloo Down Broadway.

Arlo Guthrie og I Want To Be Around fra 1970. Neste ut har skandinaviske Ana. Forfedrene til Norma Jean Egström kom vel fra Sverige. I 1941 så sang hun i gruppa The Four of Us, da hun ble oppdaget av selveste Benny Goodman, som fikk hun med i bandet sitt. Der var hun i 2 år før hun startet sin solokarriere. Største hitten fikk hun i 1958, og ja, jeg glemte vel å si at hun for lengst hadde skiftet navn til Peggy Lee.

Peggy Lees versjon av Little Billy John-låten Fever. En kar som var ganske populær her hjemme i 1969 var Joe South. Tidligere kjent som suksessfull session-gitarrist og låtskriver. Ja, før han ble kjent som sanger, så har han skrevet flere store hitlåter. Sånn som Rose Garden, Hush og Down in the Boondocks. Men i 1969 så slo han altså gjennom som sanger med låten Games People Play. Jeg har tatt med LP'en Don't It Make You Wanna Go Home, som også kom ut dette året. Og titellåten ble også en liten hit.

Om The Bonnie Sisters egentlig var søstre, det vet ikke jeg, men de var I alle fall tre syke søstre fra Bellevue Hospital I New York. De begynte å synge sammen, og Cry Baby ble altså deres eneste hit. En annen som fikk mange hitter var Ricky Nelson. LP-en jeg har tatt med hans andre, den kom I 1958, og ble kalt rett og slett Ricky Nelson. Siste låten på LP-en, Poor Little Fool, ble sleppt som single og gikk rett I første plass på hitlistene.

Ricky Nelson og Poor Little Fool. Litt knittring og peiskos her, men det var jo tross alt en 40 år gammel, flittig spilt plate. Tom Rush er en kar jeg har stor sans for. Og i kveld så har jeg tatt med hans aller første LP, Got a Mind to Ramble fra 1963. Også utgitt under titlen Mind Rambling. Her er Tom Rush stort sett alene med gitaren, bare hjelpt av Fritz Rismond på såkalt vaskestampbass. I den senere tid har Fritz spilt sammen med John Sebastian, som vi husker fra The Love and Spoonful. Men nå er vi altså i 1963, Tom Rush og I Don't Want Your Millions, Mister.

Frankie Fordog Alemoni, en single fra 1959. Dette her var oppfølgeren til kjempehitten Sea Cruise, men det slo ikke på langt nær så godt han. Backa ble han her av plateselskapet Ace, kanskje mest kjente gruppe på denne tida, Huey Piano Smith and the Clowns. Lemon Pipers slo gjennom på begynnelsen av året i 1968, samtidig som Bubblegum Rocken slo gjennom, og ble vel litt feilaktig tatt for en lett bubblegum-gruppe. Men gruppa spilte mer psykedelisk og variert musikk, og med låta på LP-ene opp til 9 minutter, så var de langt ifra det som var vanlig fra bubblegum-gruppe som Ohio Express, 1910 Fruit Gum Company og Arches. Fra Lemon Pipers Green Tambourine LP skal vi høre Blueberry Blue.

Fra Blueberry Blue skal vi over til Blueberry Hill. Og da vet mange at det dreier seg om Fats Domino. Blueberry Hill er åpningslåt på LP'en This is Fats Domino, en LP fra 1956. Ja, den var vel Fats Dominos andre eller tredje album. Kveldens eldste LP, her blir det vel en del knittring igjen, men jeg har valgt å ta med disse her originalutgavene i stedet for nyutgivelsene på CD.

Fats Domino og Blueberry Hill. En stor hit i 1956. Det som imidlertid ikke er så godt kjent, er at Glenn Miller hadde en nummer 1 hit med denne her låten alltid i 1940. Pappa Lightfoots 50-tallinnspillinger har ikke vært så lett å få fatt i. Men nå er det kommet ut på CD. Her er det ikke snakk om mastertapes, men opptak direkte fra de gamle singlene. Kvaliteten er vel så som så. Jeg oppdagde det at det var bedre lydkvalitet på de gamle vinylplatene mine enn på denne her CD-en. Her er Papa Lightfoot med en kjent gammel låt, When the Saints Go Marching In.

When the Saints Go Marching In, Papa Lightfoot. Vel, fra CD til gammel LP igjen. Dave Clark 5 hadde flere LP-utgivelser i USA enn i heimlandet England. You Got What It Takes er et eksempel på det, og titellåten ble en topp 10 hit i USA, men kom i helt tatt ikke inn på listene i England.

You got what it takes, the Dave Clark 5. Bobby Darin er en gjenganger i disse oldies-programmene mine. Og i kveld så har jeg tatt med en skikkelig sviske, 18 Yellow Roses, en topp 10-hit fra 1963.

0: Bobby Darin og 18 Yellow Roses, hentet fra LP'en med samme titel. Resten av programmet så skal vi vie til rhythm and blues og blues. Først nå en blind rhythm and blues sanger og gitarrist fra Alabama, Clarence Carter. Han fikk sin største hit i 1970, da Patches nådde en fjerdeplass på hitlistene i USA.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt, 'cause he

Clarence Carter og Patches. En jazz, blues og rhythm and blues-sangerinne som jeg setter stor pris på er Dinah Washington. September in the Rain hadde vært en nummer 1 hit for Guy Lombardo i 1937, men i 1961 lagde Dinah sin versjon av låten.

Dinah Washington og September in the Rain. Og Dinah, hun døde 2 år etter at denne låten kom ut, og en overdose tabletter og alkohol. Over til Wilson Pickett, en av de største innen rhythm and blues og soul på 60-tallet. Den første virkelig store hitten fikk han i 1966 med Land of Thousand Dances.

Wilson Pickett. Og når jeg sa at Land of Thousand Dances var den første store hitten hans, så kan jo det diskuteres. Han hadde jo tidligere hatt ute singler som solgte bra. In the Midnight Hour nådde en 21. plass, og 6-3-4-5-7-8-9 nådde en 13. plass. Men Land of the Thousand Dances var første singlen som kom inn blant de 10 mest solgte. Over til Canned Heat. Fra 1970 LP'en Future Blues skal vi høre My Time Ain't Long.

Candid og My Time Ain't Long. Og det skal ikke være så mye lenger dette her. Vi slutter av med debutalbumet til The Allman Brothers fra 1969. Litt over 5 minutter med Black Hearted Woman. Takk for meg.

Ja, da skal vi tilbake igjen til 1937, der Bjørkørn og Skyser Svein Olof Sandberg synger.

Ja, siden det er noen også lyse netter, så kan det passe å også synge. Men jeg spiller den, det lyse netters melodi. Det er opprinnelig en Jens Bok Jensen-melodi, men Martinius, fevelen, er det som synger.

Ja, da det vel på tide å takke for denne gangen, Jon Roar og Øyen og jeg, Harald. Men jeg har lyst til å si at det tynnest alvorlig nå i rekken av disse gamle plate som vi hadde og har, så hvis at de kunne finne noen her eller der, så var det overvint. Vi avslutter med den lille ring du gav meg, og det var samme Martinus Fevelen som spiller her.

0: Da jeg er oppe i Operahuset Nordfjord, og bakgrunnen kan vi høre er på oss over på et av de innslagene som skal være i Carmen, ABC. Orkestret er ute i foajeen her og over. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på Operahuset denne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer verrende med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Ja, god, du har vært med deg til noen ganger nå.
1: Ja, jeg strev og telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er noe blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, då, eller hvor er det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynner å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er noe en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra innpå jeg?
1: Ja, det gjør nok det selv, men jeg begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortire før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt seg, hvordan de vil legge opp, og hva slags tidsepoker de vil legge det til, og hva slags oppe seg, ja, miljø de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom, er det vanlig i kor, er det noen rolle sånn?
1: Nei, vi er noe stort sett i koret da. Vi har noen små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimann når vi kommer inn i fjerde akt, og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif Orskog, ja, du satt der og pugget litt, og jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Og så husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være måte på hva jeg skal huske.
0: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Er mye kjekkere. Du er ikke med. Nei. Dette må du kløppe vekk.
0: Nei, men er det verre å øve? Nå har du vært eldre enn du også, faktisk.
2: Ja, men der har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var. Men klart er at det som er mindre kjent, det sitter ikke så godt som det som er kjente parti. Det er naturlig.
0: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg synes det er mer hånd nå.
1: Ja, det vet jeg ikke hvor.

0: Time.
1: Ja, da, det er jo litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig. Så det blir en 3-4 skift.
0: Tidsepoke er vi heldig å si nå, da?
1: Jeg vet ikke hvordan jeg tenkte det, men det var egentlig tilbake i historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro, altså. Med litt modernifiseringer. Det, sånn er det alltid, altså.
0: Og det var...
1: Nei, det var, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet. Hva du sier, Leif?
2: 1850.
3: Ja, jeg tror det var... Skal vi google det?
0: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
1: Ja, George Bizet. Det er en av de store innen opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaen i hele verden. Så det, vi tar på stor oppgave og... For å prøve å formidle dette på en god måte.
0: Ja, den soloen der inne, den er bra.
1: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
0: Ja, og det er mange forstillinger i år.
1: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
0: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som Ravord, synes du, eller?
1: Ja, vi har med barnekor, da, så det er ikke alltid det bruker å være. Så der er 20 ekstra unger, og kor er relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva de har behov for. Så vi er vel 20-25 stykker i koret. Så det er et bra stort kor, ja.
0: Det er ikke sånn som før, da kom de fleste fra mannskor her på Eide. Det kommer alle plasser fra nå.
1: Ja, det kommer folk fra alle plasser. Vi har faktisk mer enn det studenter i år også. Så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år. Så jeg tror kor er egentlig på et høyt nivå i år. Altså. Vi føler det i hvert fall sånn.
0: Så du blir litt opptrekt da?
1: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lass, altså. Så det er bare en fordel.
0: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp Storheim sanglag.
1: Ja.
0: Eid Mannskov. Hva er det går ut over nå?
1: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer prosjektkor også. Og i februar var jeg ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
0: Men du må da skuffe et eller annet nå når du er på det travligaste her.
1: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, 3-4 øvinger, så, men det er koret innforstått med, så det går bra.
0: Du er over 70, ikke du?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nærmere 70?
1: Jeg nærmer meg da, 68 da, så...
0: Så du blir på settet, tror du?
1: Hva?
0: Fortsett å være med.
1: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Hvis det blir noe helt spesielt å sette opp senere, så kan det hende det at det blir fristet. Og hvis det er mulig å få lov å være med, det er jo ikke alle opera og alle oppsetninger der jeg trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som hva behovet er. Så,
0: ja, for lykke til i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er riktig at de som står her og diskuterer. Her er damene for gjelde sanglagene. Det heter vel ikke dekor?
4: Nei, dekor er ikke meg.
0: Ja, men det har slått det på oss.
4: Ja.
0: Her nå, opera nå da.
5: Ja. Det har vandret heden.
0: Er det heter? Altså,
5: dekor har vandret heden.
0: Det har jeg lagt ned også. Nå, ny oppstandelse her i operakor altså.
5: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
0: Mm. Hva heter du?
5: Ja,
0: unnskyld. Hva heter du?
5: Liv Elin.
0: Var du med i Gjelle Songlag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det det. Og så var det deko. Jeg er gammel, jeg vet du.
5: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Songlag. Jeg har vært med i Storheim Songlag, sånn for lenge siden. Så har jeg planen om å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Sanglag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
0: Tor, en dame, tenker du heter?
6: Jeg heter Astrid.
0: Men du er i hvert fall vært med opp på, jeg sier Gjelle Sanglag, men det heter dekor, ikke sant?
6: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel. Ja,
0: ja, og er det første gang her i opera?
6: Ja, for meg er det første gang på opera. huset her.
0: Men var det kraftig steg opp da?
6: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at det tør dette her.

Jeg tror dynamitten er blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skilje tonn er i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der er jo ille, nei her er det stille. Her finnes det ingen slik sensasjon som bomber og sprengning og eksplosjon. Så trygghet for arbeid.

Og folk tror vi gråter og sutrer og låter, kort sagt at humøret er lagt i grav. Og nei, her er mye å smile av, som strekker til for vårt beskjedne krav. Ute der går de, på kino der får de, tross alt latter musklene litt på gli av juster og

Ja, det store visene under krigen, den hette Det går over. Og det Einar Rose og Jubelgutta som spiller og synger. Og den gangen måtte man bytte inn en brukt plate for å kunne kjøpe seg en ny stående, blant annet.

Ja, da går det mot slutten for denne gangen. Jeg tenkte kanskje å spørre om det var noen som hadde 78 plate liggende en eller annen plassen, så vi kunne se gjennom og spille av. Det har vært fint. Vi avslutter denne gangen av Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, med «Jeg lengter mot sol og sommer», Reidar Andresen, og den er fra 1942.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, kan det være lever eller nyrer, fru?
2: Og så sånn pumpel og pilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens
0: vinger. Sangens uke.
2: Er det det?
0: Jep. Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der Tivoli gneldre på når jeg besøker deg. Så jeg
2: tenkte, Tivoli gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og...
2: Oh.
0: Ja.
2: Ja,
0: det er sangens uke dette her.
2: Ja vel, da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det
0: er jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eid mannskor.
0: Ja. Det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor å drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at...
2: Synge i.
0: Jeg tror at dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min... Hva jeg nå måtte ha, som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også, et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa, eller Nobels fredspris,
2: eller
0: bjørnen i Fjærland,
2: sauedreperen fra Fjærland,
0: eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei, du kan alltid stole på Nordfjord nærradio.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Nå er ikke noe. Jo, at det er sikkert at Bjørn Dau.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Det, og det blir sikkert at han kommer. Hvis han ikke får opptatt med å sende soldater til et eller annet krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom. Men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjorden er radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Ja.
2: Men nå er jo vi våre ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist en måned?
0: Ja, det er ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi er flinke.
2: Føler det som i går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv om hva skal jeg spille denne der radioen. Det er jo lenge siden nå, og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til den fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River.

0: Ja, det skulle ikke forundre meg om han ble tatt med hjem til noen, denne Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj, bevare meg vel. Ja. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Altså, i stedet for inne i kantina, så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så er det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, sitte under tak.
1: Nei, sitte uten tak.
0: Uten tak?
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
1: Ja, du ja. Gjør vel det.
0: Jeg så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja.
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til... Brannvesenet.
1: Nå skal vi over til brannvesenet. Og en kan, det veldig godt å ha brannvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger, det store og det hele er sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
0: Ja vel.
1: Jeg, vi har et familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig og hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og køya ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarmen.
1: Nei, hadde den enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det er bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være
0: ja.
1: Ille nok, spesielt når det er en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn en på en.
0: Ja.
1: Men... Det var en skrekk som jeg... Hvem
0: måtte ta den ut i bare pysjen, det var...
1: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasjen? Ja, vi fikk den av.
0: Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
1: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Saab nå snart, altså dette vil jeg ha slutt på.
0: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.

0: morsom låt. Gruppa
1: The Fantastic Band.
0: Ja da, gruppa The Move. Det ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
1: Nei.
0: Her kommer The Move med Fire Brigade.

0: Når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Men nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned I stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, I hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med. Det
0: skal
1: vi
0: fortsette. Også I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå og snikkerer og ordner og styrer bort et gammelt hus og har da med meg noen bæreposer med CD'er som jeg ikke har hørt på en god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet å spille gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Det gjør du helt rett I. Jeg støtter deg fullt ut I det.
1: Veldig fint å småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison. Og helgen så spilte jeg da fra denne platen som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Og den synes jeg veldig fin. Jeg gjør de veldig mange veldig fine Van Morrison-platene. Og jeg har valgt ut en fin låt der som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon for noe? Det lurer jeg nå litt på om det en plass eller et mytisk vesen eller en paradisisk, keltisk tilstand, et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Avalon har brukt I flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det en gang.
1: Jeg tror han har også sett Avalon Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har...
0: Roxy har en som bare heter Avalon.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det...
0: Så skal vi spille Van Morrison.
1: Skal vi spille Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: Det er jo ikke indianerkamp på slutten da.
1: Ja da, altså dette er jo en liten indianersang. Det er jo ikke en bjørnesang, det er jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, det navnet på en indianer
1: kanskje? Ja, det er det.
0: De skjøt jo på indianer også før,
1: det
0: gjorde
1: jo.
0: Piano, pianist har de skjøt på. Bjørner skjøt jeg på, hjort skjøt jeg.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon sett for Långa Jan. Han var født på norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endrer med, det var synd om Långa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette er jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Långa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på norra Öland.
0: Nei.
1: For det fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960 med historia om
0: Running Bear
1: og Little White Dove som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre til syvende og sist på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men nå blir det True Love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elitedivisjon, hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Har de senere gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på, ja, med denne her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Mm. Ja. Er den her nyere?
0: Den er mye, mye nyere. Her er han litt i... The Impossible Bird heter plata, og her er det...
1: Det står her, ja.
0: Ja, det det det står blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlighet klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis den skal.
1: Mm.
0: På en grusvei. Med humpa. Nå blir det jo snart ikke en hump igjen.
1: Det er jo snart ikke en vei igjen.
0: Er det sånn ikke... Nei,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, ja, men nå fikk det jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og tog har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på... ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing er det kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg sneglet meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til Sandane.
1: Det var vel tirsdags morgen.
0: Men da hadde du sommerdekk på.
1: Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt du sneglet det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte sneile meg og gå på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feide han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det er så fint at.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skulle si noe, men da falt ut. Kan det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt I halsen.
1: Ja, det det. Og disse halslinsene da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det det ikke. Nei, altså du skulle si et eller annet nå. Tenkte du?
0: Ja, jeg skulle det.
1: Men forsvant I en halsen.
0: Ja, det var de, vi har de, jeg tror vi setter verdensrekord I syk, apropos I dag.
1: Ja, verre blir det.
0: Ja, det skulle ikke forhåndre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn I radiokurs mot å bruke apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart I dag.
1: Ja,
0: nesten.
1: Da. For eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen for eksempel og da tror jeg ikke det gått gjennom teksten
0: Nei, men den felle har vi gått I så mange ganger
1: Ja, og I dag men det ikke felle vi ser på dette som en mulighet til å
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre ja. Vi unnskylder oss I alle fall med det
1: Nei, bevares det Nei. Dette går så bra så
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det jeg må be om unnskyldning for mine ikke alltid like det blir mer mal apropos enn apropos
1: ja, og hva så da? Skulle du be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke
1: Nei, så for aproposene blir sånn som det blir det kommer flere apropos det kan jeg love deg
0: ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert ja. Ikke vet jeg
0: det Guds vilje
1: Ja, nei altså jeg tenkte på, nei Guds vilje, det var da veldig da Var jo bare kommet til utdeling av Nobels fredspris igjen
0: Ja, det vel en utdeling av Jaglands Så, vilje I alle fall
1: Jeg hørte Gispe
0: I da, journalistblokken
1: Ja
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida de hadde
0: Rask ombrekking I, på desken
1: Ja, jeg tror det
0: Ja Ja.
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette.
0: Han var veldig fornøyd med det. Han var eneste muligheten for Obama til å vite at et land setter Norge som også har soldater I Afghanistan.
1: Ja, det kan jo hende for... Ja, jeg jo ofte djevelens advokat og misfornøyd med det meste som skjer, men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe.
0: Jeg må si at når jeg først hørte det, så ble jeg jo veldig overrasket, så tenkte jeg... Ja. Friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I hvert fall utradisjonelt. Jo, det kan men... godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på. Mulig det.
0: Ja, han flink å bruke kuler og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det hasta ikke sånn, synes jeg. Det hasta ikke sånn.
0: Nei. Jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, og dessuten det I hvert fall skapt noe optimisme. Nå det aldri dumt med noe optimisme.
1: Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen I det hele tatt.
0: Jeg hører de sier det. Jeg også jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, mye pepper på grunn av optimismen.
1: Ja, visst.
0: Men det for så vidt greit, I forbehold med retten til å være optimist allikevel.
1: Selv om det helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett
1: så vil ikke si
0: går
1: det.
0: Nei, stort sett så går det noe greit og fint. Av det får seg en karamell, men den må han jo... den hadde han jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja da. Men jeg tror... At når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen I Sosialistisk Ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han har skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Nei, synes du det?
0: Da kunne du heller
1: Hva med oss da, som sitter her? På
0: du, fordi ble du fotballinteressert?
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i hele tatt. Nei, jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det du jo ingen tvil om. Så det var noe mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel, når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelette, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men Nei. Det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, jeg håper det.
0: Og så har jeg jo veldig sans for han... Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi Nei, drev jo valgkamp for Obama i Nordfjorden her radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte litt optimisme, vips. Det var ingen som trodde
0: han. Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble i hvert fall president etter at vi har hatt valgsending her. Og,
0: Nei, det litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var slutt.
1: Nei.
0: Nei. Ja.
1: Det var noe mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer litt apropos musikk. Vær så god, Billy Preston.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes!
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke et snøre på det.
1: Men så begynte han
0: å... Man på overflata enda.
1: Ja, kanskje. Og det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år
1: siden. Ja, det jo det.
0: Det ikke 60.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg. That's the way God planned it. Og nå, Trond-Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist, takk.
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plater, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste platen han har laget av de tre virkelig strålende gode. Fra ganske tidlig i hans karriere. Det ble litt sånn...
1: Ja, i solokarrieren.
0: Ja, ja.
1: Ja. Blir litt sånn...
0: Litt sånn museumsaktig.
1: Nei, nei.
0: Jo, den jeg føler litt sånn museumsaktig.
1: Nei, langt fra.
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart, så synes jeg det faktisk på sin plass å være museumsaktig. For det nye har kanskje ikke...
1: Det har ikke falt... I min smak i den grad som disse gamle,
0: Nei.
1: Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, i full lengde skal vi gjøre det.
0: Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.

0: Ja, kjære lyttere, da vi altså i gang med det nye programmet i Nordfjord Nærradio. Vi har i flere år hatt et program som heter Gammelt og Nytt, og det har blitt ned litt nå, og så kommer det en del tanker om å lage et nytt program. Og vi har da sett ihop et lite panel av fire stille og fredelige personer fra Loppen kommune som skal sitte i studio og prate om laust og fast, og vi har da kalt programmet vårt for Søyen går. De som skal sitte rundt etter bordet i disse programmene, det er en pensjonist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på et kontor og heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofte står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Og så er det en som da sitter på traktor som regel, heter Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal da, som sagt, sitte cirka 50 minutter og prate om laust og fast. Og jeg håper at det som nå er så heldige å ha slet på Nordfjord Nærradio, vi koser dere i denne sendetida vår. Og i dag hadde vi tenkt at vi skulle snakke litt om våren. Hva skjer med mennesker om våren? Blir de friskere og tidligere? Blir de våryr? Eller blir de... Og alt som skjer rundt våren. Og, ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nei, jeg merker veldig god forskjell. Jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det er altså helt sikkert. For... Når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dusk, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har ikke lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april,
0: da.
1: Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare i dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det får du se. Ja,
1: gått og kvitt meg i hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg har vært ute i hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det er ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja, ja, det er hine, da. Ja. Jeg har stort sett godt kjent på mjøka lukt i dag, og det er jo våren i breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå kan våren ha grig, men vi har våren i breim. Ja. Da er vi på lag i, ja, av jord er du kommet, og slik er det, lukta kommer, og ja. Da går det tilbake. Det er flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det er.
0: Ja, det
2: er jo... Men altså, det er et nødvendig onde. Og det er klart at det er utmålet av det, men det er jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du innrømme, Jon Bjørn, at oppe i Breim hadde de med å kjøre et lass i ledige stunder. En stund.
0: Ja,
2: det... Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg i gyllevogn. Og vi hilt jo på ifra det bjønde til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet, så heter det i et vers, han gyller din morgen og kveld.
0: Det er der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
1: Nei, jeg har ikke
0: tenkt på. Men det er altså forklaring på det aller meste.
1: Ja, det er det der. Det er helt sikkert.
0: Men litt med våren også. Det er jo fantastisk å se hvor... når snøvelen fær, og sier, da fær den dyna til naturen, og så vakner den igjen, og alt fær med til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene, hvor de, hvor fantastisk den legger det litt opp?
1: Ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så er det jo ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får jo alltid rust.
0: Nei, nå kommer forhaustere frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og det, når grønnfargen tar over, da er jeg enig at da er det vakkert, men det er en liten stund der.
1: Ja, men husk på at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynner å komme opp.
1: Å, det er fint.
0: Det er flott.
1: Ja, ja.
0: Jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger, vi mennesker, og vi er slasht hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man annen der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor det klær hverandre? Det ingenting som stygt der når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papirskjul. Å nei, det går ikke. Nei. Men i naturen, altså, det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alt det samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så synger, og skal se om det er noen jeg kan...
3: Du hører det enda, da?
1: Oi, ja. Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen fra år til år, jeg begriper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes.
2: Fineste som finnes da, fuglesong, det må være altså svarte tosta.
1: Ja.
2: Den er nesten sånn altså at det blir på en måte for å bruke et litt flåset utgrunn det blir altså litt gudommelig over en svarte tost altså så rent og så
1: og det er så fint
2: litt, men litt melankolsk på en måte
0: jeg må ha med meg stor spova da først er det vår på fløtra når den begynner med sine lange triller da er det fint og så har vi et uglepar oppe i skogen så begynner tidlig å rope på matjen sin
1: ja.
0: Det er flott, man.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man boeren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: i grunn... Hver gang han til og med etter måten, tykker du det er kjekt når du kommer.
1: Ja.
2: Eller så han gnelger på.
1: Ja, da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja. Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberedes.
1: Ja.
0: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våre.
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til det som ute i havet. Vi er jo nødt til det, men det blir jo snart så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så går rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grann. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Å, ja.
0: Det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stresset ikke. Det er ikke vi.
0: Snøpen ligger i fjellet og skiner som en juvel og... det er grønkast. Men så kommer da... Så kommer da russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som sånn trussel. Det så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan du for så vidt. For sommer da. Men de skal utfolde seg... Og, ja, skal vi mene om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en mannsalder, og jeg har blitt fortredig mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår jeg meg riktig på. Men vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: De har nå vært med på det. I alle fall, jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på rusefeiringen.
2: Nå, ja.
0: Jeg slapp ikke til med det, for jeg gikk ikke den veien. Men var ikke det litt mer moderate former når det drev på?
1: Jeg husker ingenting av russefeiringen.
3: Var det så hardt?
1: Jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye som nå, altså. Det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet til akkurat den halvøyen der. Men vi får sikre på sandene. Hadde øl med oss, det er helt sikre. Ja, det er helt sikre på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det, altså, det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt For vokse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russene oppførte ikke seg som vokse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være, litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva de er ute etter?
1: Ja, det er helt
3: bra. Jeg tror vi skal nå være litt grann rause, ja. Altså. For der er jo mye der som først blir løye når det har gått noen år, sant?
1: Ja, ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv, det var ikke moro da, men da det har gått noen, og da er det plutselig løye. Og russen, han har blitt oppdratt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare det, bare liksom ikke har
1: denne... Godarter,
3: ikke mobbing, så synes jeg at vi skal være reise
1: med. Jeg går med på alt hvis det er godarter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om en ikke bare er russe, altså. Våge å dumme seg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Men ikke liksom opptre som en sånn saueflokk og sier bæ, fordi alle de andre sier, men fordi at du har lyst til å brøle, så brøl.
0: Ja, men hvis du knuter reglene, da er jo en del som du kan bli litt skremt av.
3: Ja.
0: Vi la oss i avisen i dag om 24 pils i løpet av
1: 24 timer. Ja. Og det betyr altså for en ung kar på 70 kilo at han får 3,5 i promille, og en jente får altså faktisk 5,8.
3: Og så har vi Signe Kvila.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette er noe rett nok.
2: Nei, men er ikke det sånn med dette? Er ikke dette så mangt annet at det... Her starter vi med med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang. Altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt. Det er samme rop og samme gaula og samme ting det holder på med. Og det tror jeg... Det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det sto i Bergens Tidende her med helga, at det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad, hvert eneste år når jeg går opp over Karl Johan.
1: Ja.
0: Og synger.
1: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, med samme russefeiringer opp på fjellet her begynner, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim. Ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke.
0: Men så kommer det når jeg sier det går litt opp til Karl Johan.
1: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn, med hornmusikk.
1: Ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i hele året, og så spiller dere slottet på 17. mai? Da ferder de så deg, og ære være deg.
1: Ja.
0: Du hjelper meg jobb deg gjøre. Det er forlåt.
1: Ja.
3: Men før du forlater deg med russen, så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så er det alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur.
3: Tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkja som så sliten og litt sånn, ja... utranglet ut, altså. De ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkja 17. mai.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en knuteregel.
3: Ja.
0: En knute fikk deg når jeg gikk til kyrken.
1: Ja, minst en.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, som
3: det er ikke... Ja, flott, ja.
2: Det er ikke bære det.
3: Jo, da, det er
1: mye kjedelig for resten.
0: Resten var så kjedelig når du sømner.
1: Maria sømner. Ja, ja, det har vi.
3: Du drømte kanskje noe godt.
1: Ja, ja.
2: Ja, nei, jeg vakna lykkelig og glad. Det var ikke noe, men jeg husker jeg somnet, altså. Ja.
3: Men det er alt for få som somner nå.
1: Nei, men det kunne gøtt jeg gjøre. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen Knute.
3: Ja, ja nei, det var en god idé, synes
0: jeg. Ja, den burde ta med deg da. Men nå har vi nå søtt og pratet litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre med Louis Armstrong
1: jo,
0: så synge om det på en ypperlig måte?
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur og klatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
2: Ja, du ønsker deg vel med til sending her i din lokale radio, Nordfjord Nærradio. Dine her fredagskveld den 3. april. Det er Herrens år 2020. Vi er klart for å ta laus på en kveld, og vi skal sikkert inn, og det blir mye norsk i kveld. Det kan jeg si med en gang. Norsk musikk nesten omtrent i hele kveld, og du skal få være med og spørsmålet, vi går litt på det da, innringningsspørsmålet, hvem det som spiller og hvem som synger og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden med gode norske litt gamle melodier og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travelt i disse tider. Han er ordføreren i Stad kommune, Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså vært planlagt for mange måneder siden. Det har sikkert vært omkalflert på det det heter i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe den opp og skal vi snakke med den. Men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag. Og hva er bedre å ta da, eller fjordringen?

0: Det var da et spillemannslag med fjordingen. Da var ikke det råd å komme gjøre ned telefoner til Alfred. Det er veldig mange som kan ta Kina, selv om vi hadde avtalt noe omtrent i disse tider. Vi får prøve igjen senere. Da setter vi like godt i gang med selve programmet i kveld. Og telefonnummer du skal bruke er så vanlig 578-60-660. 578-60-660. Og vi går på første melodi da. Og jeg lurer veldig på det hvem som synger og spiller her. Vi kan vel si at denne gruppa var mye brukt i den tiden Antonsen var bingoman her for en 20-30 år siden. Hvis det er alt for en enge, da må jeg ta hånda først. Nå ser det ut at han ringer først, så da venter vi litt med. Ja, det er Alfred.
1: Det er det. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har satt en annen telefon. Bare vent litt. Hallo, hallo.
0: Der Hei. Var du, ja.
1: Jeg har en annen telefon, rett og slett.
0: Ja, det er vel mye telefoner disse tider.
1: Ja, nå er det sent så tidlig.
0: Du, når du begynner å planlegge året her i januar måned, det har vel forandret seg litt?
1: Ja, det skal være sikkert. Dette har vært å snu opp ned på alle det har vært snudd opp ned på alle planer helt over natta. Altså. Det må jeg si. En kan lage så mye kriseplaner og tenke gjennom ting som kanskje en vil. Men dette her tror jeg ikke noen egentlig var forberedt på.
0: Og nå ser en at kommunen har blitt større. Du merker det vel det?
1: Ja. Det gjør den, men samtidig har på en måte det kanskje vært noen fordelen. Altså, det på en måte har gjort at ting nå har gått etter forholdet ganske greit i statskommunen de siste par tre vekene. Da. Det er at vi har på en måte blitt så samkjørt i løpet av det siste året. En har jobbet seg i lag på alle nivåer, brukt masse tid på å bli kjent med hverandre, bli på en måte en felles organisasjon som dreg i lag på alle måter. Altså, vi merker at alt det arbeidet som har lagt ned i løpet av disse to årene her, det har en glede av nå når det først smeller og en greie å jobbe i lag. Vi er kommet så langt at vi er en kommune. Det er ikke to kommuner som heller på og skal bli kjent med hverandre, men vi er på en måte i lag.
0: Det har vært litt et ekte par kveitebjørnstakene. Ja. Var det ikke sånn som har det?
1: Nei, det er ikke sant. Nei, det er litt med det da. Men heldigvis, det var ikke et ekte par som først ble kjent på bryllupsnatten.
0: Nei, det var ikke det, men hva skal vi si nå nærmere seg påske? Har vi noen gode ting vi kan si til folk her?
1: Jeg tenker altså at vi skal være heldige. Når vi fikk det rundt om i landet, så skal vi være heldige at vi bor der vi bor. På en plass der det for det første er veldig lite smitte, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett oppå hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute som vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå turer, nå kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså vi kan, jeg tenker at vi er for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Også
1: ja.
0: En del store fabrikker her i Eid som går akkurat så som før, det er noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det er det. Både Bjørlo og Eid Elektro og mange av de store bedriftene våre gjør det, men det er klart alle er nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: Noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Var det en måned, tre måneder, seks måneder? Det er jo noe det er helt spesielt oppe i dette her. At vi takler det her og nå, ja, men vi aner ikke hvor lenge det var, og var det veldig lenge, så er det klart. Det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre også. Mm.
0: Disse små sånne gründerbedrifter er avhengige av kunder hele tiden, altså, de sliter vel mest?
1: Ja, det gjør det. Nå er det jo heldigvis kommet på plass da disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. Og det tror jeg var enormt viktig. Altså, jeg tar frisørene for eksempel, ikke sant? Som blir pålagt å stenge ned på dagen. Det jo helt absurd på en måte. Ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver en frisørsalong, at du blir pålagt av staten å bare stenge døra over natta. Men nå kommer det i hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg. Og det utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av deg nå får hjelp i veken og månedene fremover. Og så prøver jo nå vi å rygge ressurser her i kommunen og samarbeide med Start Vekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger de noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for
2: det,
1: alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er blant deg selv. Jeg går og gremmer meg over alt hår ned i øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Nei, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet, i gamle dager, da hadde jeg skål oppe og så klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det. Det hadde gått. Blir det desperat nok, så drømmer jeg om å temme det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om sen kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda vi har ikke fått noe i hele tatt. Det er av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldigheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfelle, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldighet også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode systemer og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Heinofjord Nærradio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det tror jeg rett og slett må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd også å få med seg radio-bingoen på noen funnet radio.
2: Ja. Apropos det, du sier at noe går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
1: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, de som er med på dette her. Og nå sier jeg, ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, hva er målet med det, du?
1: Hygrometer? Luftfuktighet.
2: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfatter da?
1: Ja, litt. Kanskje
2: lese
1: noe.
2: Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Det, nå spør du noe forferdelig.
2: Ja, men jeg har ordførere med meg. Da
1: blir det gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Det er kvinnfolk.
1: Er det gammelt?
2: Nei, hun er vel rundt 60.
1: Familien Neshov, det er ikke hun godest, Anne B. Ragde, vel?
2: Ja, det var det!
1: Er det det?
2: Jeg vet ikke om du er ofte borte i dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt i fruen av og til?
1: Ja, det har jeg vært borte i. Er ikke det heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gongen også.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk, det det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over, over bygdene, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe startet, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukt før på bingo. Det var 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det nå, har vi musikk. Hvem det som spiller her? Telefon 5-7-8-6-0-6-6-0.

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det jeg mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er noe litt vanskelig å, ja, litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja. Det er sånn, når jeg synger tekster nå, så blander inn litt av koronagreier, så er det vi lever lenge, vi og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men jeg må vel det.
2: Ja. Det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra?
2: Sandane.
1: Sandane, er det på his side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja. Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe bløtje sist, du vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant, ja, forrige fredag vant jeg nok blokk, men jeg har ikke fått det igjen da.
1: Nei, men jeg ordner, om Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Jep.
1: Det ordner seg nok. Og ellers, hva skal du drive på med påska?
2: Nei, jeg håper nå på at snøen skal smelte og han kan få begynne ut i haien litt grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass der på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt, så...
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge tina vel fort opp?
2: Her er tina veldig fort opp, men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halvtime, og så kommer det helt snøkast, og så går det 4 timer før sola kanskje tar litt ut av det, og så... Kommer det helt sikkert snøvkave igjen en halvtime etterpå.
1: Er det jo sånne grønne fingre, damer du, da?
2: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Vet du, i disse tider så er ikke det noe som er skitt under fingre heller. Det er det fine med det.
2: Ja, nei. Ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
2: Ja.
1: Og så gir seg god tid, da.
2: Ja, vi synger... sanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter.
1: Ja, hva for en sang du synger da?
2: ja, vi elsker dette landet. Første to ganger.
1: ja. Ja vel, du.
2: Hvis, ja.
1: Hva slags spørsmål vil du ha da?
2: Nei, det har du nok inn. For musikk så liker vi det.
1: Ja. Han Halvdan Sivertsen, for eksempel. Hva var han reiste på turné med nå i fjor?
2: Turin og... I fjor?
1: Ja.
2: Ja, Jan Egger.
1: Ja! Det var en rett, ja.
2: Ja, og...
1: Nei, holdt det med Jan Eggum.
2: Ja, det var Jan Eggum.
1: Hvor gammel er Halvdan Sivertsen? Det er spørsmål nummer to.
2: Han var 70... Han var 70 nå.
1: Ja, det er rett.
2: Ja.
1: Nei, du er Halvdan Sivertsen, kjenner du?
2: Nei, men jeg følger med i musikken.
1: Hva mange tommeltøtter var det han sånn om en gang i tida?
2: 10, 12.
1: Nei.
2: Nei. 10, nei.
1: Nå må du synge for høyre. Han hadde...
2: 10 tommeltøtter.
1: Nei, det var mye avskillig flere, du.
2: Gud,
1: men husker ikke du sangen?
2: Jo, han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
1: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Ja, sikkert kjærlig, så sagt de.
2: To tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde...
2: 20, nei da.
1: 10 var riktig, men hvor mange...
2: Tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
2: 10.000 var det, ja, guri.
1: Da var han passelig tre neven, du.
2: Ja. Absolutt.
1: Det var da han skulle ha seg dame ditt, vet du. Da kom ikke seg til, da hadde han mye tommeltøtter.
2: Jeg husker denne plassen der. Mamma hadde den.
1: Men du har glemt antallet på tommeltøtterne.
2: Ja, det har jeg. Beklager.
1: Det er snart gjort.
2: Ja.
1: Da får Anita Bogstad ha en god... Sånne, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
2: Halloween. palmehelga.
1: Palmehelga, ja.
2: Ja, du også.
1: Er du begynt å handle til inntil påske, så deler du litt utover det?
2: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Nei, det, har du noen som bor?
2: Neida, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, oh. Så vi ikke får se.
1: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefon og annet, tenker jeg.
2: FaceTime, og, ja da, det gjør vi.
1: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordnær Radio nå.
2: Det har ikke jeg vært med på enda.
1: De sender blokket til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at med radioen og sender.
2: Ja, jeg har hørt om det. Og,
1: det er ikke forsinket heller.
2: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
1: Ja.
2: Så, men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp, nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk er jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det liker vi som vi selger blokket, vet
2: du. Ja, ja, ja. Ikke sant? Men nå er det på tide at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer. Det er taler som kommer opp.
2: Ja, da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
2: Jo, i like måte. Riktig god påske.
1: Takk for det.
2: Ja, hei da.
0: Anita Bokstad på Sandane. Det er Søstranda til og med, for de som er veldig godt kjente. Vi skal gå videre, vi. Men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sier om noe som er viktig, også, at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand, også. Hvem som sønger her, da? Hvem sønger her?

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå var det veldig Gerd Hansen.
0: Namnet hva?
1: Gerd Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå er akkurat, jeg gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja, jeg har jo vann, men da nå er siste tid her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært det, da som jeg vandret til, så hadde det vært det, kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, da skal, vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert i bingo-blokket, tenker jeg?
1: Ja, da, bingo-blokket hver årsag, så det har vært vel.
0: Jeg forstår det sånn at det er kjæringen som vinner?
1: Ja, det er jo også spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i landet, så det kommer nok.
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er det høyeste av de 7 fjell i Bergen?
1: Det er Ulriken.
0: Vet du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, Barna.
0: Ja. Jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter På Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen, ja.
0: Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, da.
0: Hva for en elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for en elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Jeg oppfatter kalt det.
1: Hva for en elv?
0: Ja, det er oppe at det er kalt litt tannkos, da.
1: Nå, du. Jordland?
0: Ja! Er ikke det merkelig det kaller tannkos, da, opp etter denne elva?
1: Ja, det er sant. Det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hva det skal lage tannkos, da. Og det vet jeg sikkert også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja, det.
0: Hva skal du styre med på Oskar, da?
1: Nei, nå må det være innsetting.
0: Innsetting?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det er tenkt å være så langt. Bare du er da.
0: Bevege seg litt.
1: Lyser da.
0: Kom seg ut, ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
2: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å synge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som, nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn. Pause. Og så spør jeg da, hvem det er som synger og spiller her? 5-7-8-6-0-6-6-0.

Ja, vi røkker en til som er der ute, så det ringer på telefonnummer 578-660. Hvem det er som synger her? Benytt sjansen nå til å vinne det bingo-bløkket.

Ja, alle vet hvem dette var sesong der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Det var et traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordne det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtter, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var den Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstalen, og Knut Ingebjørneset, det har vunnet hver sine to bløtter. Det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløkk, så ordner det så fort som mulig, for det var visst en voldsomme kø på onsdag som var, så det er lurt å kanskje gå når det ikke er så mye kø, så slipper vi å lage problem for de som skal selge bløkk, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene. Nyskapninger, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, som begynner klokka 7:30, sender ja. Men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen, altså ifra klokka 18:00, så er det å ringe inn på 528-60-660, for da er jeg til stede så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden jeg mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære fram helsingen selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg tror måten jeg gjør det på. Vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere og sier det platønsker du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja. Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg. Og så er det 3 dager med ørke da. Men det er mange som har fri nå, innen arbeidet eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig, påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide å si tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst. Og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange. Så takk skal de ha. Da sier jeg vi skal gå ut i natta, og hva skal vi... Her før vi går, da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygger. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjordnes Radio. Hvis vi kan si at 26 år er en stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane i Nordfjordnes Radio og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå og er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss. De skal forhåpentligvis få en skapelig kjekk kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva er det nå en gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen? Her er noen tusen her også. Så sitter og hører på nå. Om de drikker kaffe, eller de møra pøls, eller de pakker i nyskøte hjortekjøt, eller hva er det nå en gjør? Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så henter dere hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernt Sandene. Så til meg og deg da, Aud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Jeg har fleipa med Aud at jeg tok henne med, fordi at hun er gammel i ny drakt, og i det ligger at hun Aud, hun har, disse her som vet at hun har levd før. Altså så sier jeg at hun er både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange er opptatt av. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av de. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for det. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om de. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med de.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøgskolen på Ås, og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de blei så opplagte og uthvilte, og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av hva som går for seg.
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Og så jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å sovne, hvor man gjerne rykker til. Og det er et slags ingenmannsland, hvor man bare reiser på en man tar en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt. Det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere. Og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for denne her dype hvilen,
1: Ja.
0: kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt. Både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt oss om kvelden og er fryktelig stressa og ikke får sove i hele søvn, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove. Hvis vi da legger oss til å tenke på am og om og am og om og am og om,
1: Ja.
0: det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen. Sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der. Og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. Så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da er jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her i gruppen så har de jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan fungerer når det er en masse mennesker sammen og sitter seg am og om? Og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det er jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk. Som er veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn i denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den er til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her i mange år, og du driver med sånn gruppe. Er det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det er vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som er fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare litt grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn i meditasjon. Fordi at det er så oppløsende for fortrengt materiale også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, er den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim i barnehagen der en gang i måneden, og det er da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt opp i hele avstressingen nå. Og så spiller Hedemark Snø. Det er en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den. Men vi prøver den vi.

0: Gjellegard arbeid. Det siste på sine eldre dager så var han skogvokter.
1: Han visste at noe av dette krutet hadde vært sånn som han hadde tenkt det skulle bli. Tror du vi hadde hatt en blomstrende våpenindustri her på Børkjelo da?
0: Ja, det tror jeg. For han var en av disse her karen som kom til meg noe i 90-årene. Det var slik som var ute og lært. Du så noe Hansen på Sandan, du vet noe det gikk med han. Han kom igjen ifra. Han var ute og lært ute i verden. Og det samme med skaden på Innvik da. Innvik ulvarefabrikk. Og så var det noe han trullt sin i Loa da, så bygde elektrisitetverk i 18, eller før 1900. Og jeg er sikker på at han Gabel ville vært en av disse der like menn.
1: Ja, du skal ikke se bort ifra det, men sånn gikk ikke det dessverre. Det var vel da som nå at det var fullt av konsesjoner og regler og regler og atterregler. Så når det var noen som kom hjem og kunne noe, så var det vel da som nå at du må ikke komme her og komme her.
0: Ja, det var et nåløy og smette gjennom.
1: Ja, det var vel jantelova da som nå. Og da, Johan, da får du ha takk for at du ville være med meg og snakke om dette her. Jeg har tenkt vi senere skal ta føres andre ting opp gjennom elva, men takk i alle fall nå.
2: Ja, og jeg må bare si at når jeg satt og la dette her, så kunne jeg dy meg for å plukke fram en Øystein Sunde og legge på «Du må ikke komme her og komme her».
3: Vinternatt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys.
4: De må ikke komme her og komme her.
3: De må ikke komme her og komme her. Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her.
5: Du får heller kjøre rundt
3: om Bergen og ikke komme her og komme her.
4: Du må ikke komme her og komme her.
3: Du må ikke komme her og komme her.
5: Du må ikke komme her og tro at du har noe til kær.
3: Du må ikke komme her og komme her.

0: der allerede, så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om
1: dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. The Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame som jeg har hørt som synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, som hun skrev. Og Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band, og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker der du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden og henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

Så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrigtsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.